أيها الأب، نحن نقصك، والفرق بينك وبين ساداتنا دنيوي كبير بمقدار ما بين السماء والأرض، ليمجد اسمك بسلوكنا الحكيم. وسلام الله لكم يا مستمعين الكرام. أما أنفع على تندو أني أنينا تمو كما سرو أنيا دونك أفوكو فرفاسي ميبي أنغا على تشي أني أنغا ديان مساو تشي وكابو إنافو sanka jandukolo la chukumina. Ambe atando, ambe amma jigaye kasujulu be aye, amba tando andala, amba tando anjusukuna. Ambale mao au mulima lameni watina alaka nema kake au kilingile bela jilenka. Alaka andeme anka baraula. Alaka au kilingile bela jilendeme au ka baraula ka dembaya uduba. Alaka anka jamana nyansuma, alaka jamana don ben kelima. Bale mao au nishek Uma Traore de benyoko feka bo Radio Frequence Villa. Ani ambalima Kenya Etienne alele be anka bi technicien alebe ke sababu ye awbe an kan la main ala ka duwa an kelingel bela jelenje balema anka bi ta kuma kumba be minka oyenye yala nisongo saraliko fama uye ani ala ta bara de meniko ni nafolo ye anka kuma kumba be odeka nisongo saraliko fama uye ani ala ta bara de meniko wati jante bele an kuma na ni so sarali la nga bituni injili be kuma an fe okula fanani obesoro romina oye matthew sira muga anifla kata ayatan luru katabla ayamuga anifla matthew sira muga anifla kata ayatan luru katabla ayamuga anifla olebina ka nga bitatil wa tafsiril injili sisa amela tani anga tafsiril injili kasoroka umana bo بإسم الأب والابن والروح القدس بإسم الأب والابن والروح القدس أما كان كلام دامنا نفع على ندينك أنني سنتوي